Gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang

Gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang

Gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang

Chicken! Gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang

Gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang

Gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang

Gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang

Gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang

Gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang